wa se ho go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se, badonyon nuit.